0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer.
1: Her FM Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen.
2: Jeg har kunnet

0: dra ut flere dager på rad. Det har jeg gjort. Aldri blitt dårlig i hele mitt liv. Og folk har vært sånn, ah, du får bare nyte det så lenge du kan, for når du blir 30, det kommer til å snu.
1: Ja, ja. Mm. Ja, jeg har også hørt det, at, ja. At fyllesjuka skal bli verre jo eldre man blir nesten. Ja. Kanskje spesielt når du bikker 30, ja.
0: Jeg har ikke trodd på det. Jeg har vært sånn, dette er jo bare tull. Det er jo ikke noe som skjer liksom, når du bikker 30, det der. Så jeg har jo vært sånn, den dagen jeg begynner å bli fyllesyk, da slutter jeg å drikke alkohol.
2: Ah, ja, ja. Sant. Mm. Ikke sant.
0: Og jeg har virkelig nytt det der. Altså, jeg har klart den 2 dagers, 3 dager som jeg så måtte det på ferie og den og de andre med jentene. Men nå har dagen kommet.
2: Nei! Mm,
0: ja, jeg feiret bursdagen min forrige helg.
2: 30-årsdagen?
0: 30-årsdagen.
2: Ja.
0: Og jeg har jo ikke vært ute på en stund, fordi at jeg har så mange veninner som er gravide og som har små barn, så jeg har jo ingen å dra ut med. Men nå, vet du, hele familien var med, og de gravide veninner var med ut. Og alle kjøper jo shots og det ene og det andre, og jeg tenker, ja, men dette her er jo null problem, jeg blir jo ikke dårlig.
2: Nei!
0: Den søndagen.
2: Nei!
0: Altså, jeg har aldri hatt det verre. Jeg var så dårlig, det var som å være på en båt hele dagen.
2: Ja.
0: Men så tenkte jeg jo sånn, ok, en dag med dette her, det skal jeg klare.
2: Ikke sant.
0: Så kommer mandagen, og jeg er jo nesten dårligere.
2: Nei.
0: Det var så forferdelig at jeg tror på ekte nå at jeg skal aldri drikke igjen.
2: Nei. Det sier folk hver eneste mandag, det. Skal aldri drikke igjen.
1: Det er gøy da, for du har da fått en advarsel om bare sånn, akkurat når du bikker 30, så blir du fyllesjuk. Og så har du tenkt sånn, ja, men jeg skal jo slutte å drikke når jeg blir fyllesjuk. Og så bare dagen etter bursdagen, så må du slutte.
0: Ja, det er jo helt, og jeg har vært sånn der, folk er så teite som sier det. Jeg har bare vært sånn, slutt, det der stemmer jo ikke. Det er jo ikke sånn at man våkner en dag, og så er man fyllesjuk. Nei. Jo, det stemmer.
2: Yes, ja. Da, det er helt riktig. Nå har du kjent på det, altså. Og nå har du til og med kanskje fått igjen for alle gangene du ikke har vært fyllesjuk, så den søndagen der var sånn, ok, nå bare boom.
0: Ja, ja, det var sånn, både søndagen og mandagen, at da tirsdagen kom, jeg grua meg til å våkne, for jeg var stressa for at jeg fortsatt skulle føle at jeg var på Color Line, liksom.
1: Men jeg liker jo litt det også, da, for det er en slags fyllekarma i det, da. Det vil si at vi har alle liksom vår konto, og den skal bli full for alle.
2: Ja.
1: Altså, vi blir like fyllesjuke alle sammen, det vil bare bli fordelt ut på forskjellige måter.
2: Ja, og så er det kroppen, da, som sier Martine Lunde, ikke sant? Nå er du gammel.
0: Nei, du...
2: Nå må du slappe av. Dette tåler ikke du mer. Nå må vi roe, nå må vi bremse, ikke sant?
0: Åh, hjelp.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Har du en bekjennelse, en synd å komme med og dele med oss, da du på rett sted. Vi skal inn i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
3: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet.
4: Jeg hadde besøk av mamma i helgen,
3: som lurte på når jeg vasket vinduene mine sist.
1: Ja.
3: Du skulle sett trynet hennes da jeg fortalte at jeg aldri har vasket de vinduene. Hun mente det var en helt sinnssyk ting å gjøre, og noe man må gjøre minst en gang i uka.
1: Hæ? I uka?
3: Hvordan er det med dere, kjære venner? Vi kan starte med deg, Martine. Hvor ofte vasker du vinduene dine?
5: Vet du hva, skal jeg si en ting? At jeg har aldri vaska vinduene mine.
3: Nei.
5: Men de vasker seg selv. Så jeg lurer på om det er en eller annen nabo som tar det ansvaret.
1: Hvordan vasker de seg selv?
5: Ja, så mine vinduer vasker seg selv, gøy. Så jeg slipper å gjøre det.
3: Ja, han en hyggelig mann på 45 som tilfeldigvis bare er veldig mye utenfor vinduene mine. Kjempehyggelig kar. Ja, og da vasker han ruten da. Det er bare... Han er bare hyggelig, han.
1: Han har ikke som jobb engang, han bare er der.
3: Hva med deg, Ken?
1: Altså, det er jo gøy dette her da, fordi sist gang jeg vasket vinduene mine, det var jo da mutteren var innom, klaget på at jeg ikke hadde vasket vinduene mine noensinne, og vasket dem selv.
3: Åh, ja, ikke sant?
1: Så jeg har ikke vasket dem, jeg heller.
3: Mor vasket for deg.
1: Ja, hun måtte jo det da.
3: Nei, jeg må innrømme, jeg har vasket vinduer i mitt liv to ganger, før jeg skulle selge leiligheten da. Altså, for visning. Men da fikk jeg se sånn, jøss, det er jo sol ute.
1: Det er jo, men det er jo åpenbart en slags generasjonsgreie da, at vi har sluttet å vaske vinduer.
3: Ja, det har vi faktisk, jeg bare innrømmer.
5: Jeg tenker sånn, de vinduene, det regner jo og sånne ting. Vasker ikke de vinduene seg litt selv da? Jeg føler det er en annen generasjon som står og skrubber de vinduene hele tiden.
3: Enig.
5: Ja, så nei, det der, det er ikke noe jeg gjør.
3: Men jeg husker så jeg både mutter og bestemor og hang jo ut av blokkvinduen. Og, de vinduene skulle
1: vaske seg.
5: Ja, men de er veldig opptatt der. For eksempel hvis jeg har vaskehjelp hos meg da, så er alltid bestemor sånn, husk å be de vaske vinduene. Hun alltid liksom skal minne meg på det. Det er liksom vinduene som er så
1: viktig. Altså det er jo tydeligvis noe som dør ut med en generasjon her, så de må jo bare plante det inn sånn at vinduene må vaskes de også.
3: Jeg er enig, men nå er vi 2026. Få på noen selvvaskende vinduer. Eventuelt leie inn naboen til Martine Lunde. Ja. Han er veldig god på det.
1: Og du er selvfølgelig tillit, for det er ingen andre som vasker vinduer.
3: Nei, jeg er ikke enig.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet med Martine Lunde og Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen.
2: Hva skjedde siden sist da, Ken?
1: Jeg har hatt en god start på dagen, og det er fordi jeg hadde altså en meget kapabel taxisjåfør da jeg kom meg til jobb i dag.
2: Ja.
1: Og sånne ting blir jeg så glad av, fordi det motsatte blir, med, blir jeg så sur av.
2: Hva mener du med kapabel? Altså han kjørte bilen dit du skulle?
1: Ja, det er jo et minimum når man bestiller seg en taxi.
2: Ja.
1: Jeg pleier jo vanligvis, min faste sjåfør er jo Petter Pilgaard.
2: Ja.
1: Det er han jeg har vokst opp med, holdt jeg på å si. Det er han som har kjørt meg til jobb nesten hver dag. Nå som han er på ferie, så må jeg da ta taxi. Og det kan være ganske frustrerende innimellom, fordi jeg er veldig konfliktsky, spesielt på morgenen. Jeg orker egentlig ikke å prate så mye i den taxien vanligvis. Nå har jeg begynt å gjøre det på grunn av Petter, fordi han snakker så mye.
2: Ja.
1: At jeg må liksom fylle lufta med noe.
2: Ja.
1: Men jeg pleier på en måte bare å lene meg tilbake og bare håpe at dette går bra. Og noen ganger så kjører de taxisjåførene sånn sinnssyke veier som Petter aldri ville funnet på å kjøre.
2: Ja,
3: hva skjer med det innimellom? Jeg føler sånn, ruta er så klar ned til sentrum.
1: Ja.
3: Hvorfor skal de begynne å kjøre sånne småveier og oppi?
1: Ja.
3: Liksom, jeg bare sånn, det her er ikke hit jeg skal. Bare kjør meg dit jeg skal, og så fort som mulig.
1: Og så har de ofte noen sånne ganske ville teorier på det som er sånn, nei, men her er det færre lyskryss, og de er nesten alltid grønne. Ja. Så er det sånn, her, det er alltid grønt lyskryss. Det synes jeg var en tynn teori.
2: Ja.
1: Uansett så er det sånne små ting som det. Og jeg har noen sånne, det er ganske sånn, når jeg skal komme til jobb her, så er det jo på en måte man må komme på merke, ikke sant? For sendingen begynner jo når den begynner.
2: Ja.
1: Kan ikke komme for sent.
2: Nei.
1: Så for eksempel, på et tidspunkt i dag, så ligger vi bak en flybuss.
2: Mm.
1: Og jeg tenker sånn, steike ta, altså hvis vi skal ligge her nå, da kommer jeg for sent til sending, for den kjører hele veien sammen med oss helt opp til jobben.
2: Ja, vi skal stoppe.
1: Og, ja, ikke sant? Og så er det akkurat som at han leser tankene mine. Ja, så hører han si sånn, Åh. Og så tar han en liten sving og kjører forbi den flybussen umiddelbart.
2: Ja,
1: jeg bare sånn, yes, that's my boy.
2: Lykkelig.
1: Han skjønner hvordan dette gamet funker.
2: Ja, det er vakkert.
1: Han tok alle de rette veiene, han var altså helt perfekt. Jeg ga han alle komplimentene jeg kunne inne i appen.
2: Oh, ja.
1: Sånn, hvor, du kan velge sånn, vil du gi kompliment, og så er det fem forskjellige. Det er bare sånn, sikker sjåfør.
2: Mm.
1: Sånn ting jeg bagger alle.
3: Men fikk du spørsmål om du kan gi han det? For det fikk jeg da.
1: Oh, ja, altså, av han selv?
3: Ja.
1: Nei.
3: Jo, han, for det første, den turen min var ikke så veldig bra. Satt jo og rykket frem og tilbake, følte meg jo kjempedårlig da jeg kom inn døra her. Og så presterer han å si, kan du gi meg 5 stjerner? Og jeg bare sånn,
2: tør ikke noe da?
3: Jeg tenkte sånn, det er det siste jeg har lyst til. Men jeg får vel igjen
2: da. Det er vakkert da, liksom. To mennesker, to helt forskjellige taxiturer, men begge er på jobb i dag.
3: Det er
2: vakkert.
1: Sånn er Norge, sånn er verden, sånn er livet.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og la oss nå spille... Det er meg.
2: Det er meg?
1: Nei, det er meg.
3: Det er meg i dag.
1: I dag så er det Petter Pilgaard mot Martine Lunde i denne påstandsleken. En lyver, en snakker sant. Hvem er det som kan slikke seg selv på albuen?
3: Det er meg. Dette her er mitt partytriks. For jeg føler at man ofte ser sånne videoer sånn, eller det er sånne steg i en sånn video, så er det sånn, prøv å gjøre dette. Prøv å slikke deg selv på albuen. Og etterpå er det sånn, du prøver fortsatt å slikke deg selv på albuen. Jeg har gått på den, og jeg får det jo til.
1: Ja,
3: så dette her har blitt mitt partytriks. Jeg har veldig hypermobile ledd, har alltid hatt det. Og alle blir like overrasket hver gang jeg skal gjøre dette her. Folk synes det er litt ekkelt også. Men... jeg er så fornøyd med at jeg får til, for det setter ut folk litt, ja.
1: Jeg tenkte på det, det er sant, det er jo de tingene man liksom egentlig ikke klarer. Sånn 99% klarer ikke det, jeg prøvde selv, det går ikke liksom.
4: Det er helt riktig, det skal egentlig ikke være mulig å få til det.
1: Nei,
4: da er man et slags slangemenneske.
2: Ja, det kommer helt an på hvordan du har lagd det, vet du. Jeg fant ut av at jeg kunne dette her på en litt annen måte. For at jeg skulle få på meg sokken en gang, så satt jeg, kom jeg rett ut av dusjen. Og så fant jeg at, oi, wow, jeg møtte jo noen halvveis på vei, men jeg bøyde meg fremover for å ta på meg sokkene, som jeg faktisk klarte å nå med tungen.
3: Nei.
2: Og så tenkte jeg, dette her, hvorfor har jeg ikke funnet ut av dette her før?
4: Kanskje det blir like bra?
2: Ja, så tenkte jeg sånn, hvis jeg klarer det, da klarer jeg vel for å pokke meg og så slikke meg på albuen også. Det klarte jeg.
4: Ok!
2: Så jeg hadde litt annen inngang på det, for at jeg fant det litt ut selv, så det er jo, så jeg tar på meg veldig mye sokker da.
4: To vidt forskjellige reiser, men til samme mål.
3: Herregud,
1: jeg... Åh, oh, begge er troverdige, vet du. Ok, du som hører på nå, hvem tror du snakker sant? Hvem tror du kan slikke seg selv på albuen? Er det Petter eller Martine? P5 Hits setter vi på Snap. Ok, det har kommet inn en del forslag på Snappen vår, P5 Hits. Det er Odin som skriver, jeg tror på Petter, føler han har jobbet hardt for å finne et slags partytriks, for han har vært mye på byen.
2: Ja, det er sant.
1: Det var noe du liksom, se hva jeg kan da.
2: Ja.
1: Så står da med sjampisen i ene hånda og slikker seg selv på den andre albuen. Ja. Marita skriver, jeg tror på at dette er partytrikset til Martine. Jeg tror Petter juger, sammen med Silje også. Det er Martine som kan slikke seg selv på albuen. Så det er flesteparten som faktisk tror på Martine Lunde i dag.
4: Ok, men hvem er det da? Hvem er det som kan slikke seg selv på albuen? Er det Petter Pilgaard, eller er det Martine Lunde?
3: Det er meg!
1: Ja, det er Martine! Ja.
2: Dessverre i dag så må jeg si det.
3: Vet du hva, skal jeg si en ting? At jeg trodde jo nesten på deg da du begynte å snakke.
1: Ja.
3: Men jeg er veldig glad for at det ikke er sant, for jeg lover deg at de bildene hadde vært overalt, at han kunne slikke seg både her og der. Så jeg er veldig glad det ikke stemmer.
1: Jeg er helt enig.
4: Ja, nå må vi faktisk se det, for jeg har aldri sett noen klare å slikke seg selv på albumen før. Det er ikke vanlig å få til.
3: Skal jeg gjøre det nå?
1: Ja.
4: Og du trisser den veien. Og der ja!
2: Og det gjør du nå, vet du.
1: Ja da! Martine Lunde har bevist at hun kan slikke seg selv på albuen.
2: Hypermobile ledd, ja.
3: Ja, det er noe jeg alltid hatt. Jeg kunne liksom hoppe ned i alle spagater og bein bak huet og det ene og andre da jeg var liten. Men det får jeg ikke til lenger nå. Så det har liksom bare blitt med den der albuen da.
1: Ja, men det er fint. Det holder det.
3: Ja, det holder det.

0: er det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Det er mandag morgen, du hører frokostshowet her på P5.
3: Og Martine Lunde har takket ja til å være vikar for Alexander Joner, skal være inne hos oss et helt år. Men har du kanskje lurt deg selv før du takket ja til dette, Martine?
4: Om jeg har, eller?
3: Ja.
4: Og det gikk jo opp for meg etter jeg hadde takket ja til dette her.
3: Ja.
4: Fordi av vennene mine var sånn, å herregud, så gøy med radio. Ja, hvor mange, altså når er det, hvor mange dager i uka? Jeg bare, nei, det er fra mandag til fredag, så 4 dager i uka.
3: Ja.
4: Og de bare, 4 dager i uka?
3: Mm.
4: Jeg bare, ja, mandag til fredag, 4 morgener.
3: Mm. Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Bare at... Bare at det er 5.
4: Bare at det er 5, ja.
2: Det er liksom det. Så i ditt hode så har på en måte en arbeidsuke vært 4 dager?
4: Det har det vært.
5: Ja, men er ikke det deilig? Bare fortsett å tro det.
4: Ja.
3: Så du ble 29 år, siden du fant ut før du ble 30 da. Før du oppdaget at det er 5 dager i en arbeidsuke.
4: Ja, og det rareste er jo at vennene mine var jo sånn at dette er bare det klareste beviset på at du aldri har hatt en vanlig jobb.
3: Ja.
4: Men så skal det jo sies at selv om jeg driver med dette influensegreiene mine og sånn, så har jeg jobbet hele arbeidsuker.
3: Ja.
4: Men jeg forstår ikke hvordan i mitt hode så har det vært 4 dager. Og det er noe jeg har levd med hele livet og trodd.
3: Er det? Ok, er du nå liksom, ja, for nå er det bare dritkjipt for deg at nå har du plutselig fått en arbeidsdag til.
4: Det er jo sånn det føles.
5: Beklager at vi har ødelagt den illusjonen din, Martine.
4: Ja, men jeg tenker sånn, det er jo greit at noen opplyser meg også om det da. Men samtidig, det der lille sjokk jeg fikk, så var det bare sånn, jeg måtte gå virkelig inn i meg selv og bare sånn, hvordan har jeg tenkt det her?
3: Ja, hvordan har du? Er det mulig å forklare hvordan
4: Nei.
3: Du har tenkt at mandag til fredag har vært det? Det er jo bare 4 dager.
4: Aner ikke hva jeg har tenkt for noe. Har ingen aning.
3: Jo.
4: Og jeg fikk det der sjokk. Ja. Når vennen min var sånn, men det er 5 dager.
3: Ja.
4: Jeg er bare sånn, nei, det er mandag til fredag, 4 dager.
2: Altså det nærmeste jeg kan komme en teori er at kanskje du har tenkt at fredagen, det er vel ikke en ordentlig arbeidsdag.
3: Nei,
2: i mange i Norge så er det jo faktisk ikke det heller.
3: Ja, men så tenker du sånn, mandag til tirsdag, en dag, tirsdag til onsdag, 2 dager, onsdag til torsdag, torsdag til fredag.
4: Jeg tror det er det jeg har tenkt.
3: Det er 4!
4: Jeg tror det er det jeg har tenkt, og det verste er at jeg begynte liksom å argumentere imot at nei, det er 4 dager.
3: Ja,
4: og de bare sånn, det er 5 dager.
3: Ja.
4: Så merker jeg blir sånn irritert. Hvorfor skal dere si det? Det er jo åpenbart 4 dager.
3: Ja.
4: Men jeg tror det er din teori som er riktig her.
3: Ikke sant?
4: At jeg har tenkt sånn.
3: Ja. Hvis man holder på den tanken, så er det bare 4 dager i arbeidsuke da.
2: Ja, det er klart hvis man regner feil, så jobber man bare 4 dager i uka.
5: Jeg tror du hacka det, Martine.
4: Jeg tror det, jeg skal fortsette med det.
3: Jeg tror
4: det
3: er Martine som har rett, og vi andre som har tatt feil på det opplegget her.
2: Nei, du hører altså på frokostshowet på P5, vi holder på 5 dager i uka!
3: Hæ? 4!

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hvis ikke du har klart å finne ut hva du skal ha i glasset i sommer, så har Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5 en slags fasit til deg, skal du vite.
1: Da er det jo egentlig hipsterne man skal høre på, for at de er jo, vet jo hva som skal skje, og de er jo veldig glad i øl. Jeg skal jo si det, Ken, du er også veldig glad i øl.
2: Ja, jeg er det.
1: Det har noe med øl å gjøre, skjønner du.
2: Og det er litt bra, da.
1: Men nå skal du faktisk ikke drikke øl alene.
3: Ok.
2: Er det shandy, altså øl blandet med sitronbrus for eksempel? For det kan være gjerstla godt å få friskende på sommeren.
3: Ja, det har jo vært noen varianter i det siste med sånn mango-ipa, hvor plutselig ølen skal smake litt sånn mango og frukt og sånn. Ikke noe for meg, men de blander jo med mye rart, da.
1: Ja, det er ikke så langt unna. Det kan være mango på. Nå er det smoothie og øl som skal gå gjennom en slushmaskin, som er det nye. Petter,

Jeg er en type som setter pris på en god frokost. Den skal gjerne inneholde egg i en eller annen form, bacon, litt toast kanskje. Harry Styles, han setter også pris på egg. Spørsmålet er hvordan han liker at eggene sine skal tilberedes. Kan ikke du gi oss et svar på det? I like a fried egg.

Det har jo en tendens til å ordne seg da. Det er sant det da. Så det er jo et slags sitatverdig variant fra Timbuktu det der. Vi skal fortsette nå med lavpanne bonanza, som riktig nok er helt prima det altså. Dette er Bebe Rexha, Faithless på P5. Her er New Religion.

på P5. Riktig god mandag, god sommer og velkommen skal du være til ettermiddagen hos meg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi går rett I gang vi med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Hva heter låta? Altid selvfølgelig et lite pluss hvis du vet hva artisten heter også, men det som gir deg riktig svar I dag, det riktig låttitel. Så send det til meg på en snap til P5 Hits på Snapchat. Hvis du kjenner at du trenger et lite hint til, så bli værende, det skal du få av meg om cirka 5 minutter. Nå til Avicii. Dette her Waiting.

Ok, jeg tror jeg har oppdaget en helt ny funksjon gjennom Sara Larsson på Instagram. Jeg ser at hun har postet et innlegg for 4 dager siden, og der har hun masse forskjellige slides, ikke sant? Og for hver slide, for hvert bilde, så har hun en ny caption. Tidligere så har man jo bare kunnet ta én caption, og jeg vet ikke om det er fordi jeg ikke har postet på Insta på lenge. Men jeg tror dette er en helt ny funksjon som Sara Larsson får lov til å være med og teste. I så fall så gleder jeg meg til jeg får tilgang til dette jeg også.

0: med Hotel Walls. Du får også etter hvert høre Veronica Maggio med låta Jag kommer. Den for så vidt også svensk, men også ukas sommerhit. Det låta som kan sikre deg 1000 kroner hver gang du hører den, men da må du si fra til meg i appen vår Lyden av Norge om at du har hørt ukas sommerhit. Sånn du med i trekningen om 1000 kroner og ikke minst 20 000 kroner i august. Husk det, Veronica Maggio med Jag kommer.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det all sammen nå.
4: Dobbelfest!
3: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete